0: Te cuento un secreto. En Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con hasta 805 kilómetros de autonomía. Y para ayudarte a dar el paso, en Ford sumamos 4.500 euros a la ayuda del Plan Auto Plus. Pide tu prueba en Ford.es.
1: Y este mes con cargador e instalación de regalo. Consulta condiciones. Visítanos en Concacar, tu concesionario Ford en Santiago, Coruña y Narón.
2: De la memoria democrática de los diferentes frentes que se abren precisamente al hablar de esa temática en nuestra comarca, queremos hablar en los próximos minutos, reflexionar con Manuel Fernández Pita. ¿Qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días.
2: También con Fernando Campo, bienvenido.
4: Buenos días.
2: Y con José María Freire. ¿Qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días.
2: Vamos a pedirle a Manuel, en cierto modo, que nos presente a José María, porque es quizás uno de los protagonistas, Manuel, bueno, pues de tantas historias que gracias a vuestro trabajo, bueno, están saliendo a la luz de cara a la opinión pública, pero sobre todo también lo que se busca es hacer justicia.
3: Pues mira, de José María, que nos conocemos desde o ano 72. Mellor dito, xa no 71, de decembro de 71.
2: Incluso.
3: Sí, coincidimos nun curso para entrar en Astano, formamos parella de armadores.
2: Vaya.
3: Bueno, despois nas loitas de Astano estuvemos xuntos, bueno, nos une esa amistad que non a clandestinidade, pero sí aquelas loitas foi, digamos, facendo muro, ¿no? E aquí estamos. Xosé María é unha persona represaliada do ano 74, cando presentáramos aquela plataforma reivindicativa. Foi unha persona que colleu o liderazgo en Astano en aquela loite, e ao final pagou unha con 4 anos, 2 anos de prisión.
5: Un ano.
3: Que despois quedou un ano. Bueno,
5: eso... 4 era o que pedían.
3: Sí.
2: Que testemunha tan valiosa a túa, Xosé María.
5: Bueno, vamos quedando poucos daquela, coido que é importante falar destas cousas para que non se esqueza, porque vivir na ditadura e vivir na clandestinidade, loitando con ela para tentar de conseguir o que hoxe disfrutamos, que moita xente, sobre todo a xente nova, non o valora, quizáis engañados, quizáis porque teñen un afán de superar a situación na que estamos, pero coido que o camiño non é calificar esta situación como de ditadura e tratar de volver a unha ditadura, non? O que importa é que a xente nova loite para profundizar a democracia, afondar os dereitos que daquela non tiñamos, e que é importante que se saiba que non se tiñan e que tiña unha consecuencia pensar e actuar de forma distinta ao que marcaba o réxime.
2: Fernando, que valioso dicía o que nos pode aportar Xosé María, porque claro, moitas veces repasamos expedientes, procesos que teñen que ver con persoas que por desgraza xa non están entre nós, pero poder contar con esa valoración de primeira man aporta moito a vos e a cidadanía.
4: Indudablemente que sí, son os menos dos casos os que levamos ali aos protagonistas. Normalmente van os
2: descendentes,
4: rara vez xa os fillos, porque pasaron tanto tempo que o que van máis son netos, bisnetos, ¿no? Pero un testimonio así directo de quen viveu os feitos está presente, é valiosísimo. Calquera das comparecencias están cheas de emoción. Podemos dar datos, podemos dar cifras, podemos dar perfiles de quen pasa por ali, pero sempre cada caso ten as súas emocións, as súas connotacións particulares.
2: Manuel, estes procedimentos teñen, imagino, un cauce xa moi establecido, incluso, ademais, reiterades habitualmente o vosso agradecemento porque estades a topar empatía dende a Fiscalía, non?
3: Sí, sí. A verdade é que foi un encontro con esta Fiscalía que nos deu moita ledicia, porque é unha persona moi empática, é unha persona con unha atención extremada ás familias, e iso, queres ou non, facilita as cousas. Porque, a ver, cando vamos á Fiscalía, eu cho digo porque me pasou.
2: Sí. ¿No?
3: O 10 de abril facía 50 anos que morrera meu pai, e nos pasa a todos. ¿No? Cando contamos as cousas, veñen os sentimentos, afloran os sentimentos. E ves a ferida, en verdad, como está aberta. Isto, despois de pasar da Fiscalía, sales dalí, ¿no?, con esa atención tan exquisita da fiscal, é como si
2: deixara a mochila de enriba,
3: deixara, ¿no?, esa mochila baixo, ¿no? Quero decir que a ver, ali non é a primeira vez que se nos ven o nudo á garganta porque as lágrimas afloran.
2: Xosé María, hai un momento no que decides, no que consideras que é o instante de iniciar este procedimento?
5: Pois, sí, isto quero dicir e agradecer públicamente á Asociación Cultural de Memoria Histórica Democrática que se puxo en contacto conmigo. Entón, vin que era un momento que eu entendía ou notaba en falta, é dicir, eu fun detido, fun torturado, encarcelado, xulgado, e despois a democracia, o réximen do 78, con moitas outras eivas, unha delas era, foi o que non tuvo en conta a todas as vítimas do franquismo, da represión. Eu son unha de tantas, moitas, e quizáis moitos outros tuveron peores consecuencias que as que tuven. Pero eu, a miña compañeira Loli, que non pode estar hoxe aquí,
2: sí,
5: que tamén sufreu detencións, sufreu a perda de traballo, por culpa de loitar contra a ditadura, pois sempre tuvemos a sensación de que habíamos perdido un ano da nosa vida, que nos habían arrancado un ano da nosa vida. E entendíamos que a democracia estaba en débeda con nós. E de alguna maneira, conscientes de que non vai ter ninguna consecuencia, digamos, para quenes nos infrixiron aquelas cousas, non,
2: claro,
5: vai a ter. Nin vamos a recibir nada que non pedimos, que non queremos para resartirnos. De alguna maneira entendemos que a través da memoria, o sea, da lei esta da memoria
2: democrática,
5: se recoñoza estes feitos e de alguna maneira pois se nos recoñozca a nosotros a condición de vítimas do franquismo, nos parece que é importante, e sobre todo, como dixen antes, ¿no?, de cara a novas xeracións que non viviron aquelo e que polo tempo que pasou hai moita xente que está moi equivocada e que non se dá conta do que é vivir nunha ditadura, a falta de libertades e as situacións que bueno, pues, que fan que xente que se opón a aquel réxime pues, podría pasar pola cadea ou perder a súa vida
2: directamente,
5: ou ter outras consecuencias, ¿no?
2: Isto, Fernando, é cada vez máis capital. Está todo isto en risco?
4: Perdón.
2: A situación derivada das leis de memoria democrática, como se puxo en riba da mesa a posibilidade de chamar as cousas polo seu nome está en risco agora mesmo?
4: Bueno, é un paso importantísimo coa promulgación da Lei de Memoria Histórica e coa creación das Fiscalías de Memoria, de outros organismos, o que imos, me parece, falar un pouco despois de Ferrol, Cidade da Memoria,
2: sí, lugar de
4: moitos
2: memoria.
4: Lugares que van a ser lugares de memoria. O risco grande é un cambio da situación política, porque vemos nos programas de algúns partidos que amenazan con derogar a Lei de Memoria Histórica, con suprimir todo isto. Entón, si se cambian as circunstancias políticas, si está en risco. Si non, pues, seguiremos profundando e facendo homenaxe ás vítimas e profundando, máis que nada, porque aquí non se trata unha revisión para atrás de ver quen foron os culpables. Sí, en certo modo, pero non hai nomes e apelidos concretos de quen eran os asasinos, sino que o que se trata é de profundar nos valores de non repetición, coñecemento dos feitos para que non se repita.
2: Pero ante ese risco, Manuel, que se pode facer? Ademais de ir aos colexios, por exemplo, pero hai unha incerteza moi clara, non?
3: Sí, a ver, que isto non se vexa como que llevou toda a culpa aos maestres.
2: Sí.
3: Pero, sí, se fala pouco da República, se fala pouco da Guerra Civil, o golpe de Estado, a Guerra Civil, a represión franquista, posguerra. Se fala moi pouco. Claro, hoxe todos temos un teléfono móvil, e os nosos fillos tamén. Entonces, as dereitas e a extrema dereita están aproveitando moi ben, están intentando reescribir a historia. Entonces é moi difícil pelear contra isto, porque se non na escola non se estudia, non se fala, pois digamos que lle damos un campo aberto á extrema dereita para decir e facer o que di e fai, ¿no? Entonces é moi importante chegar á escola, é moi importante falar aos fillos, falar aos netos, importantísimo. E desde as perspectivas nosas, decir verdad, justicia e reparación, punto. Aquí non estamos pedindo que se encarcele a ninguén. O que estamos dicindo é que hai unhas feridas abertas e a forma de curalas é esta. Falar claro, decir a verdad, a xustiza de reconocemento e restitución das persoas que foron represaliadas, que son represaliadas, porque é moi duro pedir unha acta de defunción de unha persona e encontrar morto por feridas de arma, de guerra, non? Tapando a verdade, cando foi asesinado, cando incluso foi executado por un consello de guerra en donde non se puido defender. Todo isto ten que saberlo a ciudadanía, non? E falar claro e preciso.
2: Que isto, Xosé María, non son cousas que acontecen só a día de hoxe en países moi lonxanos, senón que pasou aquí non hai demasiados anos.
5: Non. De feito, home, cada vez, como din eles, os casos que se están levando son de xente que xa non está aquí, non? Pero temos que reivindicar a memoria de todos aqueles que loitaron pola liberdade, defenderon a legalidade da República no seu día e se opuxeron ao que foi un golpe de Estado e o que foi logo unha imposición dunha ditadura terrible, non? Que é difícil, por máis que se explique, é difícil de que se comprenda exactamente o que eso significa sin vivilo, non? E nos, pues, podemos aportar ese graíño de area, sobre todo porque nestes intres, como decían os compañeiros, hai un intento de reescribir a historia, e hai unha situación que eu coido moi preocupante, porque que se perden valor as as definicións, o sea, se fala moi moi liseramente de que este goberno é unha dictadura, si souperan o que é unha dictadura. Bueno, o que é terrible é que persoas que si o saben e que están dirixindo forzas políticas e pretenden gobernar este país digan esas cousas. É tremendo, porque o desconocimiento é un eximente, pero cando se din sabendo, eso é terrible porque eso sí que pon en peligro todas as conquistas que temos, as libertades mesmas, e si esa dereita chega ao goberno, é terrible, porque isto que estamos facendo hoxe é posible que non se poida facer. Eso é o que teñe que entender a xente, que unha dictadura é algo que castra, que impide e que fai sufrir a sociedade, non?
2: Fernando, dende a nosa comarca, dende a vosa entidade, se alevades un número moi importante de procesos en marcha e quedan uns cantos.
4: Pois sí, entre os que xa están en marcha e os programados, hai 60 vítimas que pasarán por os xulgados, por a Fiscalía. Van feitas comparecencias ante a Fiscalía de Memoria Democrática e Dereitos Humanos, van 45 casos. Destes 45, 13 xa pasaron pola vista judicial e xa están con resolución favorable. Programados temos 15 máis hasta finais de novembro, está a axenda completa. Bueno, os casos son correspondentes á Guerra Civil, aos 3 anos de Guerra Civil, 40 e 15 posteriores. De morte son 35, despois hai 8 de cárcere, de exilio 4, de mortes inducidas a xente que morreu estando presa, sí. Ou hai outros 4, ou a consecuencias de torturas, de comisaría, destas cosas. 2 de multa, outra persoa que estuvo agachada durante varios anos. Pero as cifras que non nos borren os sentimentos,
2: non? No.
4: Como decía antes, cada caso, se tratan todos os casos, hai situacións moi delicadas, como poden ser, pois que teñen que narrar concretamente as torturas sufridas, e que se trata sempre con moitísima, por parte da Fiscalía, moitísima delicadeza e moitísima humanidade.
2: E ao mesmo tempo, Manuel, como avanza a consecución de Ferrol como lugar de memoria democrática?
3: Bueno, pois xa estamos no punto final. Ahora solo falta a redacción. A finales de maio era a conclusión da exposición pública, a última, en donde se iba a recoller alguna alegación que poidera haber quedado polo camiño. Esta semana pasada falei con Madrid, lles fixen en fincabe en que tuveran en conta a nosa alegación que desde o principio fixemos a redacción do 7 de novembro de 2025, que en donde o BOE non recollía toda a solicitude que nos habíamos feito, que quedaban uns puntos como memorial e demais, non? Bueno, pues o que me transmiten é que eso xa está rematado, xa teñen recollida esa alegación, que será na próxima exposición, pois xa estará recollida, pero que, bueno, que temos un par de casos ahora no mes de junio diante da nosa solicitud, e que a partir de aí, pois, se escribirá e se lle dará contexto e firmada polo Ministerio e demais. O sea, digamos, tempo burocrático, non?
2: Sí. Agardades neste tempo de alegacións ou incluso a posteriori fricción con algunha administración, alguna entidade ou particular?
3: Non, esperemos que non. En esta última exposición pública non hubo alegación ningún. Nas anteriores, solamente parece ser que Marina con o tema das visitas guiadas.
2: Sí.
3: Penso que o que necesita, pois me imagino, será ter un certo control de que
2: unhas garantías de seguridade.
3: Claro. Darse conta de que estamos vamos a estar facendo unha visita a un estamento militar. Entonces isto seguro que entre ministerios se van a acordar as cousas, non? E despois alegacións así ningunha, excepto a rectificación que nosotros hemos feito con respecto á publicación do BOE do 7 de novembro. Penso que eso non vai a retrasar nada, porque isto xa está pechado. O único é precisamente o tempo que necesitan burocráticamente para a firma e todo o resto. Daros conta de que seguro que choveu unha cantidad de peticións de medo no ministerio, non? Entonces, bueno, pois hai dúas, parece ser que van quitar ahora en junio, eles teñen de plazo que marcaba a lei hasta novembro, que foi ese ano que tiñan eles para facela efectiva, non? Eu penso que vai estar antes, despois das vacacións seguro que xa estaremos falando de que vamos facer na Cidade da Memoria.
2: Fago esa pregunta entre outras cuestións, porque é certo que en lugares nos que habitualmente hai moito máis ruido, como pode ser a capital do Estado, bueno, pois houbo algún conato de enfrontamento, non? Por cousas que semellan tan nimias como colocar unha placa, non?
3: Sí, sí, sí. Esperemos que aquí non. Que seamos capaces de pasar de aquel Ferrol de Franco a este Ferrol da Memoria, sin máis, con toda a naturalidade. Xa digo, eu dixen onte, o noso espírito non está en buscar revanches, o noso espírito está en que Ferrol esteña considerado como unha ciudad progresista que leva desde o século XIX pelexando pola libertad, polos dereitos humanos e demais. E penso que non, home, conto que por que non vai haber, porque tampouco nos vamos a facer nada que poida exacerbar a esa xente, que poida ser de dereita ou de extrema dereita.
2: Trátase, Xosé María, de practicar a concordia.
5: Sí, a concordia.
2: Por elixir unha palabra.
5: Sí, o que pasa é que...
2: como
5: dixen antes, a maioría das vítimas da dictadura quedaron sin xustiza nin reparación.
2: Sí.
5: Entón, coido que o traballo que hai que felicitar aos compañeros da asociación vai nesa liña, vai nunha liña de conquerir que a través da xustiza hai unha certa reparación. Xa dixen antes que non se trata de nin siquiera de que aqueles que nos infringiron aquela represión pois paguen polo que nos fixeron, nin se trata de que se nos resarza materialmente, senón que de unha maneira ética, social, se repare esa injusticia. Coido que estamos encontrando, por eso tamén quería agradecer a fiscala María Encarnación Mayán Santos pola súa inmensa sensibilidade, comprensión e eficiencia que está demostrando levando adiante o que a asociación fundamentalmente, calquer particular, calquera pode facelo directamente ante a fiscalía, pero a asociación a que eu felicito coido que está facendo un traballo encomiable, non?
2: Antes, Xosé María, falábamos de feridas abertas. No voso caso, iniciar este proceso, que supón?
5: Home, supón lembrar unha situación que vivimos, que como dixen antes, non, Para nós sempre estuvo aí e supuso haber perdido un ano das nosas vidas, non? Outros perderon moito máis, non? Non cabe dúbida.
2: Pero deixa un baleiro, non?
5: Pero deixa eso reabrir pois aquela situación que é pois volver a recordar os feitos que sucederon. Claro que teñen, como decía antes o compañeiro Fernando, pues, unha emotividade, unha cousa que é moi persoal, non? Cando se trata de xente que non está, que foron pasado, pues, non é o mismo, non? Por eso é de agradecer a exquisita sensibilidade e comprensión desta fiscal.
2: Tedes por diante semanas de moito traballo, Fernando.
4: Pois sí, unha por lo que apuntábamos antes das comparecencias que temos hasta final de novembro.
2: De ano, prácticamente.
4: Un par de xuízos tamén que están programados, pero tamén a espera de esta Ferrol Ciudad da Memoria, que vai a ser unha etapa moi ilusionante e de enriquecemento para Ferrol e para a súa historia, non, porque non só é a represión da Guerra Civil, é a consolidación dos espazos democráticos e culturais, en certo modo, da cidade, porque hai figuras como Carballo Calero, Concepción Arenal, o Monumento á Liberdade de Expresión, a Xaime Quintanilla, que tuvo tanto lugar na cultura, e aproveito, se se pode, para aquí anunciar que, por iniciativa da Agrupación Socialista de Ferrol, celebra unha homenaxe a no cento e pico, non sei agora a cifra exacta, aniversario do seu nacimento, a Xaime Quintanilla, este sábado ás 12 no monolito que ten no cantón. Quero dicir que señalizar, divulgar todos estes espazos da memoria va a ser unha labor ilusionante que atraerá moita xente de fora de Ferrol tamén para coñecer estes aspectos da nosa historia, da nosa democracia.
2: 135 anos do seu nacemento, efectivamente o sábado ás 12 do mediodía no cantón de Molins. Semanas dicía Manuel de moito traballo, que considerades que podría ser o primeiro que hai que poñer en marcha en canto estea confirmada esa declaración para Ferrol?
3: Bueno, o primeiro é reunirnos o Consello Sectorial da Memoria de Ferrol. Levamos 6 meses sin reunirnos en este ano. Non, con actos importantísimos que están sucedendo e que non se poden levar ao Consello porque non se convocou por parte da súa presidencia, que ten que convocala. En este caso, o alcalde ou o delegado do alcalde. Eso é o primeiro. Reunirnos, ver as cousas como están e que se quere facer, e facelo entre todos, non solamente que seña por un partido ou unha asociación ou que non, isto é unha participación total de todos, unánime, non? E penso que bueno, está encima da mesa facer tríticos, facer paneles explicativos, resaltar a cultura que ten Ferrol, resaltar o movimento obreiro de Ferrol, resaltar aqueles grupos progresistas do siglo XIX, que coa Primeira República tamén estuveron presos no Castelo de San Felipe. Todo eso hai que quitarlo da oscuridade, do silencio, e poñelo ao aire, a que a xente o vexe, a que a xente se sinta orgullosa tamén de ser desta comarca, porque foi unha comarca que sempre loitou. Sempre estuvo aí, pedindo liberdade, pedindo un mundo mellor. Eso é o que nos move, ¿no?
2: Tedes contacto extraoficialmente co Concello para saber por que non se convoca ese Concello?
3: Bueno, penso que creo que polas actividades do Concello vamos a ser vos xenerosos. Está claro que para nós é un erro estar 6 meses esperando a ver se o da cidade da memoria se consolidaba, non se consolidaba. O dixemos desde o principio, desde o primeiro día que estuvemos aquí, dixemos que eso xa estaba feito. O único era burocrático. e que era necesario xa empezar a traballar, porque había cousas que non necesitaba que Ferrol que se fora declarado Ferrol Cidade da Memoria, non? Como por exemplo dignificar o Castelo de San Felipe con os seus paneles explicativos, e que a xente que vai ali, que estamos falando entre 30 e 40 mil persoas ao ano, que van a ver o castelo, nada máis que ven pedras da súa historia, porque ahora está a exposición a Batalla de Brión,
2: sí.
3: Pero senón que se veía pedras. Entonces aí hai que facer un traballo, digamos, formación ao que nos propoñíamos desde fai dos 2017, non, Fernando?
6: Sí.
3: Que era o Centro de Interpretación da Memoria do Castelo. E xa ves que non digo de memoria histórica,
2: sí,
3: de memoria da guerra, non, a memoria do castelo, que ten tanta memoria que é importante conocela, porque ali entras e o único que ves son pedras, e naides está para explicarte. Claro que esto, cando propuxemos, había un programa que se falaba de visitas guiadas no castelo, visitas pola ría, desembarcar no castelo, e facer explicacións pertinentes, darlle, que non nos damos conta de que eso vai a traer riqueza para Ferrol. Este conocemento que está tapado, que está oscuro, cando se poña a luz, vai a traer diñeiro a Ferrol, e postos de traballo deses que tanto necesitamos. Porque para os estudiantes dese de turismo e de todo, te imagínate o que é ter un posto de traballo ao lado da súa casa, na súa cidade, non?
2: E tanto que sí, pois moitos desafíos dos que seguiremos falando dende Memoria Histórica Democrática. Aos tres, grazas por estar hoxe con nós.
5: Gracias.
4: Igualmente. Gracias.